0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Provereno domaće i sveže, akcija koja se ne propušta. Grill Pile, 229. Akcija traje do četvrtka, 28. maja. Industrija mesa, Matijević.
5: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Termodom,
2: da mi bude

0: Hit do hita.
1: Tako je, hit do hita, 22 stepene u gradu Kragujevcu, promenjiva oblačno, drugari kažu danas neće biti padavine, ne bi bar trebalo, nisu najavljene, samo da podsjetimo da, s obzirom to da je toplo, izvorska voda je bezbedna za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi, to u Divostinu, tako kažu poslednji podaci, inače nebezbedno za upotrebu, nebezbedne za upotrebu su izvorske vode sa česama u Šumaricama, Teferiću, Beloševcu, Ždravicu, Radici, Petrovcu, Bukorovcu, na Bubnju, Košutnjaku, Izvoru, Kapovac i Grujinoj česmi, voda na javnim česmama priključenim na gradski vodovod, hemijski i bakteriološki je ispravna za piće, reč je o česmama u pešačkoj zoni, velikom parku, naseljima Mala Vaga i aerodrom, kao i kod gradske uprave i hotela Zelengora.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da su 1859. godine na tlo Australije puštena 24 zeca, a 6 godina kasnije bilo je 2 miliona jedinki? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: A koji narod najbrže stari, kako kažu, imamo mapu, dakle Evropa ubrzano stari, o tom se govori već duži vremenski period, a Srbija se nalazi među zemljama sa najstarijim stanovništvom na kontinentu. Najnoviji podaci Eurostata za prošlu godinu pokazuju da je medijalna starost stanovništva u Srbiji dostigla 45,4 godine, što je više od proseka Evropske unije, koji negdje iznosi oko 44,9 godina. Dakle, Srbija spada u grupu evropskih zemalja sa izrazito starom populacijom. Stariji od Srbije trenutno su Italija, Portugal, Bugarska i Grčka. S druge strane, među najmlađim zemljama u Evropi izdvajaju se Turska, zatim Island i Irska. Razlika između najmlađih i najstarijih evropskih država danas iznosi gotovo 15 godina, što pokazuje koliko su demografske promjene postale izražene širom kontinenta. Dakle, inače bi se u Srbiji, odnosno Srbija se već godinama suočava sa kombinacijom niskog nataliteta, odlaska mladih i sve dužeg životnog veka stanovništva. Upravo zbog toga prosečna starost građana konstantno raste, a stručnjaci upozoravaju da će taj trend nastaviti da se pogoršava. Inače, prema procenama, proces starenja stanovništva tek će se baš ubrzati u narednim decenijima, pa bi medijalna starost u Evropskoj uniji do kraja veka mogla da pređe 50 godina. Želim vam prijatan i dobar dan sa RSG-a. Nastavljamo dalje. Da slušamo naravno Hido Hita. Ukoliko se vama nešto sluša, ako imate nešto da vam javite, slobodno vam pišite 062 26 28 24. Mija Čled.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.